0: そうな23でいくらでも力のある時期にな。
1: 違います、私がバカだから勝手に指摘されて、あいつを驚いてるじゃないか。
0: 自分がなった
1: ありがとうございます。